sisho njalo ngempela ke ekuseni nje kuyisonto sithi sinikela impilo yethu ezandleni sika Jesu. Ngokuthulela ke mfethu wami uhlelo lamba phambili ke ngalesi sikhathi. Uhlelo lezenkolo bafowethu ke uvuka moya wami. Into jomphongolo ke iseredweni yakho kuze kuyoshalona ke ihora lesi. Khombisa kusenokuphiwa ke uyena ke sisebenza naye uzokunikeza ke izindaba. Mina nawe ke siloku ke sihlukane nini no yebo ngolwesine ekuseni ke inkosi ke isenzele umusa ukuba isinikele lolu suku lwanamhlanje. Niyaphila kodwa bafowethu bami. Tato munga wula ingo.

kabalake ke Azania kuwona umsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ingoma emnani kakhulu ke Azania ethi ke your love yona ingoma ke esingena ngayo namhlanje kare ke phambili ingoma sikuthola lapha na ingoma ka Chris Brown ethi ke residual izona ingoma imbili ke esingene ngazo kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lomusi yabonga isibongongo kamjwaha sesikulona ke uhlelo lakhe silibiza night shift kusukela ngaye ke u 12 ngiyakuyena ke u 3 but ke siyabonga kakhulu ke kwisigaba sokuqala inkonzo esibe nayo kodwa kumsakazo wakho ohamba phambili izilo mzansi FM ngale kwaloko sibonga kakhulu ke kumculo wamazayon sibonga kakhulu ke kusukela ngaye ke u 11 ngiyakuyena ke u 12 osukwini la izolo bonkoza kwethu siyabonga kakhulu sasingenile ke sesiphakathi siqala ke usuku olusha usuku lwamhla ka 15 kuJune ngiyaka ka 2026 kamla musi yabonga isibongo ngakamjwaha kuningi kokuqhubekayo sokubhekela ke kona ke kakhulukazi nginokuthinta ke imidlalo ethinta lapha ke yona ke World Cup ungakhohlwa ke nje emzuzwini ke engu 14 kusukela manje sobe singena ke lapha ke yona ke 30 minutes of non stop sithumelele ke e voice note yakho ku 0638208448 0638208448 mawune ngoma ke nje ungafisa ukuthi ke sikudlalele yona makusha lapha ke u half past bani ke half past half past 1 sobeke singena kona ke lo mculo wakho kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ngale kwaloko sikuphathele naso ke sezulu sosukulwa namhlanje emningi ke nokunye sikuphathele kona ke kulona ke uhlelo lakhe silibiza night shift khumbule ke kunanza uxhumana sikhona ku Twitter ku Instagram uyakwazi ukuthi ke usithole mangabe ke usearcha lapha ke usiyabonga mjwara phuthuma ke kuzona ke inkundla zokuxhumana ungene khona nje usearche ke usiyabonga mjwara mawenze njalo nje nakanjani sokwazi ukuthi ke sibe kanye nawe lapha ngeke ku Facebook nje usiyabonga mjwara ingoma ka Tapsi ethi ke finally siyabuya ke ne 30 minutes of non stop to my voice note 0638208448